det en låt vi har hørt mye her på radioen. Det 50-50, låta heter Cupid. Ja, vi altså inne I torsdagen, godt I gang. Ikke langt unna helg heller nå. Håper du har det bra denne morgenen. Jeg har sett på med musikk. Her Dan Hartmann.

0: vi slår följande stian. Tar varandra emot om vi släpper.
1: Herman Åge säger tusen tack för följa att du har på idag. Imorgon är det fredag och helg igen och då startar klockan 10. Herman blir med ifrån klockan 11. Ha en strålande dag så snackas vi imorgon.

0: dat blijft ook een banger voor Sarrison.
1: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og